0: Salam alaikum.
1: Bosh.
2: Привіт.
3: Приходь до нас.
4: Як
3: ви? Кому ви?
4: Кому ви?